106.3 FM so ena wasugusu a wotie nka wotie no baby bia wotie me free bia so se ubebi wasum na wati asemi na etimi aboawo na ene mudi ujuma na utu anamo bia onso watimi ahwe anamo a utu eye minim de ya no ekofa meka se aware ne meni we aware ochina meni we agai ochina makwa akwo wa ha ochina makwa akofa oba wa ochina meni we akwa akware na ni nyina mu no edru ba bia ensem ne nyoma ya ekoso ofi ne nkola ne nyini no yesua yehwe ebi wo ho ankola no so epeke na ebi wo so ankomo aye ne nkwada no so edi ofi se koba se multiple mothers abamu ana kids abamu a enyoma bi wo ho a wanhwe ne yia na wo agya no ana mother no ana eyere no a wo ye pani no wantena se na wanhwe nyoma yia obehu se wo de ntotoye na wo de ababusua no mu enim krofo bebre a meka se waware owo multiple wives yirenum bebre won kwada bebre enso wo mote wo ho ase bibie koso kama meka de ababe si se bible se yen che enkwada kwampa eye na se wonyini a wanfiri ho na enei uhwemu a enyoma ahodo bi a ekoso wo yefie ahodo menim se eye ebusua ye dom se ye esoma ye som ena etimi ma enkwada ne bi eni hu kwan se omo ye enyoma ahodo bi a eni hu kwan se omo ye a de meka besisu one se ye wo esom ye biti se ye nua no muzramifo unya wura som no mu a emra ma ho kwan se ma be 4 ma be 5 kura no a obetimi aye den aware bi obetimi a wo dodo bi a wo pe obi a te wo ho ase obi a timi kofie okoko didi wo be kone asam ye nan koko a ye nyina ye bedi tizeta ye nyina ye bedi abetia ye nyina ye bedi obi anim se papa die ni mu obi anko ho obi anim se maame die ni mu obi anka ho se wo papa mfa ma wo a untimi mfiti prekope emfa wo nsa enkonko bom ene ye hunu nyoma ahudo bebere se akoda papa e wo sika de bia ne nani age oh my father o sika until send papa be free mo no e ho no behunu se se edan a ne papa ne ne maame tim ka ne papa ne ne maame tim kra no na wo ma free no mu tuetua ne kakran kakra e bibi over the weekend ye ante asem a ede na ni nyina ne se eye dome kwabenya former mp Sarah Adjoa Safo anopa no ani enya nte ye se yabonu tu sa ne ete ye na afi story no air spread na air koso na eye kese na afi ye kotietie mu no na akwe se ninua keto a wo ye bema ebusua no enkwada no mu no uhwemu a ehwehwemu ne nkyremu kyerɛ se ono bema ene wo se nka ne papa anyway papa ni firimu last year nka ono na wase edini di ade ana edini si board so ebinum so okyerɛ sɛ abra papa na tiase no na abrante no eda board no so nso ye yi ni firi so omo ntimi ntiase edi ntia empenifo akwa asetena na ne papa kora omo nsi no na afei yedini si ade so sɛ omo ye leader ewo enwuma ahodo ne asore no mu na yenso so yatrase ahwe bosome ya atwa mu dada a ekro ye hwede nua ba yi a enra meka se yesi etuo akasa wono so no ne kasa bi a na oba abonten kasa enyoma bi a na oyɛ dodo no anim se wodo asonto fo mu atim se one abrante no engri kura ne nyina so fa ba bi na kwa kwa ye se ye kɔwo wa ha ye kɔware wa ha me mane bi firi ha enti ebi no mu pese nka wo siso na se nka wo bo bra ba ma de kwa sen kawo hwani mu ten se baba akwa na nka ne natena ba se se ye nyinyini ye te ho ase ye hunu se enuani die biem se enka me komi nua fie ana me ko ba biem nua te ana me ben mi nua ana me komi nua fie na se yato gate mu a reporter ye nyae ye nua ba Sarah Adjoa Safo
ɛde ne car kɔbɔ gate no mu na security guards a ɔmo hɔ at that time ɛsusu sɛ sɛ yɛn stɔpe no a wɔde car no bɛtwi abɔ gate no bɛtwi afa nkurɔfoɔ so nti ɔmo sane tuo 15 bullet ɛwɔ ɛyɛ car wɔde baa hɔ mu. In fact, yɛte saa asɛm yi na ano ɔden. And we ask ourselves sɛ ɛdeɛ na yɛpre even papa no mpo koraa no mo papa no koraa no a ɔno ɔyɛ cars ɔno ɔyɛ mfidie ahodoɔ bebree no ɔno a mpo koraa no a ɔbere ne mogya ani koraa yɛ ne nneɔma no koraa no wawu agya wo ɛkwan bia so deɛ yɛwɔ nyinaa dakoro pɛ atadeɛ baako pɛ ne yɛde bɛhyɛ yɛn yɛn nyinaa yɛbɛwu agya wo mpanimfoɔ a ɛwɔ fie hɔ yɛnim sɛ mpanimfoɔ wɔ fie hɔ ɛba ne sɛn ɛna saa asɛm wɔtumi kɔ so yɛkasa kyerɛ adwo asafo a ɔntie anaa sɛ yɛkasa kyerɛ akofena no a ɔno nso ɔntie na ɛba ne sɛn koraa na mo papa da fam deɛ ne kɔɔ mu ɛyɛ abusua mu nsɛm deɛ deɛ paa ne kɔɔ because ɛsi yei obi a frɛfrɛ mediafoɔ mu wɔ he wei politiɛ sɛ I sɛ unnecessary attention why ade nti na saa nneɔma wei nyinaa ɛkɔ so but similar case nso asi ɛwɔ binom nso so abusua mu ɛnyɛ saa ne kɔɔɛ enti deɛ ne nkwadaa yi ɛprepɛ ɛyɛ deɛn yɛ deɛ yɛbɛka bi na sɛdeɛ yɛbɛsi aka ne nyinaa ne sɛ yɛn nyinaa yɛmfa ntuɛ hofo woyɛ agya woyɛ nna bi saa nsɛm wei no daakye who knows tomorrow obia nom a ɔnim kyena sɛ wo na abɛkɔ kane sɛ wo nkwadaa yi na ɛbɛkɔ kane yɛnim ɛnti sɛ yɛntumi ama nkwadaa yi antete wɔn ho ase anhunu nnoɔma bi ante wɔn ho ase a sɛ yɛa na daakye yɛbɛgya yɛ mma yi hɔ na nneɔma agye agu ɛnneɔma mo papa berɛ pɛ yi nyinaa mese wayɛ dɛn wagya hɔkɔ ɛnti saa na mo nso so moyɛ dɛn mobɛgya nneɔma no ho akɔ ɛyɛ den ɛyɛ agyapadeɛ ɛna moko ho anaasɛ ɛyɛ den because yɛn yɛte ha no yɛnte aseɛ ɛno nti yɛtete yɛseɛ papa no ayie kura yɛatwe mu ɛde akɔhyɛ baabi kyɛ sɛ ɛnkɔ sɛ nkaɛ papa no ayie kura dada ɛyɛ obi abusuasɛm nanso asɛm bi si a ne ɛfa bi ne ɛde aka asɛm nti mpanimfoɔ a ɛwɔ abusua mu a ɛte yɛnka nnɔpɛyɛ a motie momma nnoɔma monsi nkonnwa papa bi ɛma nnoɔma ntimi ntotɔ yie because sɛ yɛte kurom na biribi si ne yɛse yɛnka bi a in fact ɛha adwene na meka na mekyerɛ titi sɛ Charles Kodwofo su ne mmɛi so ɔawo mma bebree titi sɛ opi hwɛ adeɛ bi o adeɛ baako a Charles Kodwofo su yɛeɛ a ɔno koraa no sometimes ɔte akyi a na ɔyɛ surprise no ne sɛ ɔintroduce ne mma no mpanimfoɔ no kyerɛ ne yerenom a na ɔne ɔmowɔ hɔ nti wohwɛ a wohwɛ Daily Rumba ne ba panin no ɔmofɛ no Kelvin no a kyerɛ sɛ aberanteɛ no ɔbɛn ne kyerɛ sɛ ne papa no yere ketewa no koraa kyɛn ɔno ankasa ne maame ɔhu wotim sɛ ɔdɔ bi wɔ nkwadaa no ntam unity ɛnso wohwɛ mu a Charles Kodwofo so agyapadeɛ bebree ɔno nso wayɛ ayɛ bi saa deɛ nti na nkantɔkwansie ɛwɔ m sɛ biribi asi deɛ nanso ɛnte sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ saradwo asafo no ne nnuanom ntam yi ɛha adwene ase fem da koro pɛ sɛ wo nua bɛrima deɛ yɛatiri no o sɛ ɔne ɔma command na sɛ kyɛs yɛnsane to wo nua baa so how ne sɛ sɛ saa na teɛ deɛ a woyi wo nua baa no afiri ateasefoɔ asase yi so so ɔnkɔ no ɔnkɔ kyɛs ɔnkɔ koraa wokura n'akyi koraa ei ano ɔden o na wo security officer a wowɔ no yɛfa wo a wokura pump action a wowɔshutu obi nua baa sɛ yɛma kɔma ne nti woshutu na woshutu no nka tae koraa wɔ hɔ anka shutu kaa ne taeɛ mpanimfoɔ se wotu agyinamoafo na wotu mɔmɔne sosofo menim sɛ adwo asafoɔ da so da hospital a ɔgyina yarehwɛ mo a monim recorde mo recorde ma no nnoɔma bi wɔ hɔ a ɔno nso ɔnhwɛ ne yie because deɛ ɛtete ne sɛ ɔno nso koraa ɔde ka shutu yi ɔyituo ɛto bi ɛha adwene o titi nti sɛ ne daakye yɛakyi bɛyɛ
Debbie, Debbie, Debbie. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Debbie.